Så var det låt sig bara, du är min kärna, och så Thomas, nu vet jag vad kärlek är. Så ska vi ha instrumentell musik hos Jankowski och Walk in the Black Forest.